0: הגדול גם החטא.
1: קוב שלה?
0: בצער נעשה החור.
1: נכון.
0: ויאללה הולה לי לנחל.
1: איבא, כי ויאללה הולה רון בן, נכון.
0: הוא נחל, נעו כנאי ויאללה.
1: נכון.
0: כי מפסר, כי באת לך פותק. ke putla ke le ho ke se ke ke thibe metsi a ne ke bona nka ka ga tla a tla kena ka ha ga ntse a go di te ho ha ho ye ka ntse ke ke mo ha se go ka pele ke mafete
2: mafete
0: ha ina taba he a go di te ho ke ngwana sekolo o tlile ho bana tle ka ditaba tsa sekolo hai ba ha ta ka ita tsa school o tle hana kwana ka pa se hle go ba mo se di mohole gona o fihlela
1: ke mo ga bella ka pa ita a ke ga bella
0: mo ga bella
1: o na le gona hana kwana ha se ngwana school
0: ka ke hai ba o na le gona hana kwana wena le me ke khosa ke lapa e ka ka letsa fusa a botsi ke bo ha ho sana mabitso a tla fumana ka re ho lena ne o la tujana
1: e ho sa tla fumana mo hlanga a sa
0: di ha ntle ha ho lo ska ba hlotsontso bua ka lebitso
1: o ya ngone
0: o tloha bana jale o motlwelela botsi ke bo matsoso a dule a le jalo ha hona lebitso la tlo le lokisetswa
1: o ya ngone
0: e botsi ka mona ka so a ne nkile go tanya ka o shebile ke bona go batla lo bua puo ena e ke sa e tsebeng o mo bolelele go mona ha ka mona mo ka so kgapane o bua puo ya Sesotho feela go jwa Sesotho go tsamaua Sesotho go aparwa Sesotho go tsana ke ha ala u bua ba sentse ithuta gore le lemela hai a ska ba le sota o re tsoe ke re ke ngkhono ka bona nana go tsoa ma di bo di ke ka ofer no nana go tsoa ma di bo di ke ka ofer
1: ke bona u tiri tse bontsa
0: ntsha a di ka tata ma di ba ntse le tsena ke ya ne ke go thiba metsi ana fela a tla ngwe ke ana ka mona
1: o se kampa o tutu
0: tutu wena ke ho ka khotso
1: nkhon
0: bua le nna gutlo
1: se ka ba mpa o tutu tutu wa ntsa shebile ke bona o hlile o tonne le ho ba tlo bona ho na o ne yang
0: a ke go sonzo
1: tse ba salama ga o ha o tsa mabona
0: a ke go sonzo tse ba na ke tla o fakatse la mofuta ofe
1: e
0: ke a tla proki
1: khotso
2: khona ga le bo
1: ke la jo tse tswa na dipokotho le ka matsweleng nkgono wa ka a ile meketeng wa tshelwa ka matsweleng ka mone o etsa tshenene ka dipokothong wa pokothe
2: o tla o fuparetse
1: a bana le ka male lebenya bang
2: o shebile

0: הלב.
1: הכל רצון לקו החט.
0: קרוף אלה.
1: חן שבע נפחו. יא, יא רחת, אתם עדן הבן פתי, אני דמולה. חת ההוהו.
0: אה.
1: חגירי, שזהו פלקה. חמאטו, חגירי, רדיבוקה, אולי סמצני.
2: נדסל.
1: חנלין, תמון היה הורתה, הובוצה סמוהודי ליפוץ.
2: כדומה.
1: karabo ya hao e bo bebe ha ke re o du o se mo di ya se mo di potso ntwe na ka karabo tsa ntjona
2: o jwala jwala mo ya o jwala mo ya
1: ehe o go tsaka o fumana se go thabisi ke go botsa dipotso mo na ya ba o so thotse fela
2: ke thotse fela
1: eh o so sa tsena o tsale kae o go na o tla mo ka
2: a se mona le mona
1: eh
2: a le ka mahala suka kwa
1: bela kana go tso go re yana ne ntse ke sa bobotse ire ha se le wena se re setse go botsa dipotsa pya ka tsuri ya se botsa dipotsa sona
2: ke ite wela
0: wa bana ke ne pile se bueng ka gore nne le ngopotsa wa neng ke teng ka di hopola ka
1: fela o ne go kwa di hopola ka o fela teng a ke ke di ntwa di sedia o bone le ngwana ha kula o tlo tlo fa motho e mong di gato re na mo etseng a mo etseng ha se lo ha wa kula ha o sa di tsela le ntwe tseng
0: go di le fela
1: hantle ntho ya nyo o lebile o le motho wae le bana
2: nnete sale
1: ee o nne o dingwalele o di tseba botho wa ka ke re le motlha o le mongwe o tla le buka ena o e beye mona ke re teng ke batho ba ka o fosisang
2: ke tla dihoa ka o fela se bueng
1: ke bue fa ba ila mogoko
0: alaakala bua fela go ere ke se
1: bueng ee a ukwe ke re o tla ba tsana le nna o sen le motsheya gre mantsi bua ga gore a ba motho a tla tšhakela go mov a o tla kutlwa gore mo ore ke teng oiwe ke se bueng samaila moko
2: ke itebetse
1: a re le boe
0: mobi wa tšhakela
2: mobi ke a tšhakela